0: Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Rabbis rohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
2: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 20.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.